0: 的兴趣还是要每个人。我国中
1: 同学，来如何看？
0: 我国中同学，我就买起，我就买起，不过我不过，我那困难难起，我初中同学，我就买起，不过不过，俺俩那时候我他俩感情，我主要男生，我爱男生，我是帅哥，我是帅的，我们是个人头，我那时候我是个人头。
2: To yanzu dai sai mu dan ba su layin za a iya samu makan lambar waya 081-7-4-5-7-7-7 tun da zama na ga suna ta kira. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Malam mama ya raga tun da kana ta kira to gashi kuma Allah ya baka sa yanzu gashi mun dauki ne ne gudun wa kada na sa koyi abin da kake so ka bada muhimmanci
3: Ina
2: ta ji ga dokoki. Dauka ana da samu da kwashi ruwa, ana da ari, ni ya ba ku ta dai ni da samu ko haka ba. Ba da ruwa ta so kai ba su da ji ya. Ba ta da shi da ba ta da ko kuma ne mai mace wani da Allah ya saka. Masha Allah. To muna godiya malam Muhammad. Ana ta ga da mama. Kuma wannan

mu'amalar dan adam da bayi yafi daraja akan mu'amalar bawa da Allah a ibada. Ni yanda kai da sallah da azumi da bin Allah in ya zamana halitta Allah kwaya ɗaya tak ba ta jin daɗin rayuwa da kai wajen ibada ba ta da amfani. Amma idan ya zamana tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau ko da Allah ba ka yi masa bautar da ta dace ba ba kuma. Wannan shi ne abin da yawa musulmi ba su sani ba, don haka sai ka ga mutum baya rabo da azumin Alhamis da Litinin, baya rabo da zuwa Umara, baya rabo da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun Qur'ani da Haji, amma kuma baya kyautatawa.

0: kai kira kuma a harshen bangare yayi kiba
1: to yanzu kuma sai rahoton baba na daka amma kuma gemu na waje ina al'umar garin Jangebe dake a yankin karamar hukumar Doguwa suka nemi daukin gwamnatin jihar Kano da ta karamar hukumar Doguwa da siwa Allah da annaban sa su gyara musu hanyar Jangebe a saboda ya daba ta gari suke amfani da lalacewar hanyar suna yi wa mutane kwace cikin dare musamman ma a cikin damuna
2: da matsalolin ke ita ce ta hanya su taso daga Bauji zuwa garin Jangebe wannan hanya ita ce kalubale na mutane karkara mutanen da muke wannan lugu wannan hanya hanya ce mai muhimmanci a garin domin su ce hanyar da muke neman lafiya hanya ce wacce muke bi muke zuwa asibiti hanya ce wacce muke bi muke duka al'amuran mu na rayuwa wannan hanya ba za ta ba abin da zai baka ciwo ba ba zai baka tausayi ba a lokacin da aka samu matsala musamman mata masu juna biyu lokacin da suka rayu ba
1: haka nan wani magidanci mai suna Salisu Muhammad Jangebe ya roki gwamnatin jihar Kano da dan majalisar dokokin jiha mai wakiltar Doguwa da siwa Allah da annabinsa ya kai kudirin gyaran hanyar ta Jangebe